0: rest a while, some bitch.
1: Hey, hey. こちらはベビーブックのお友達と遊んでいるピッコロです。